0: I EU finns det olika typer av lagar. Vissa lagar är bindande medan andra lagar inte är det. Vissa lagar gäller för alla medlemsländer medan andra lagar bara gäller för vissa av dem. Idag ska vi fokusera på en mycket viktig typ av lag, nämligen direktiv. Ett direktiv är en rättsakt som antas av EU-institutionerna och riktar sig till medlemsländerna. Det fastställer ett mål som måste uppnås. Ett direktiv är en del av det som kallas EU:s sekundärrätt. Sekundärrätten är det regelverk som härrör från de principer och mål som fastställs i EU-fördragen som utgör primärrätten. Om du förresten vill veta mer om EU-fördragen så finns det ett särskilt poddavsnitt som handlar om dem. Men nu ska vi prata om direktiv. Ett exempel är direktivet om engångsplast. Målet med det här direktivet är att minska engångsplastens inverkan på miljön. Det innebär att EU-länderna måste minska eller till och med förbjuda användningen av engångsplast, exempelvis engångstallrikar, plastsugrör och engångsmuggar. Det här direktivet lades fram i juni 2019 och trädde i kraft i juli 2021. Naturligtvis har hela den här processen tagit lång tid. Det har tagit tid att införliva direktivet i medlemsländernas nationella lagstiftning, att sälja ut befintliga lager av engångsplastartiklar och att anpassa vårt konsumtionsmönster. Men om du tittar omkring idag så märker du att bland annat glas- och papperssugrör i stor utsträckning nu har ersatt plastsugrören. Ett direktiv tas fram i flera steg. Först föreslår EU-kommissionen ett direktiv. Därefter går Europaparlamentet och rådet igenom det och kommer med ändringsförslag. Det betyder att Europaparlamentet deltar både när direktiven utarbetas och antas. Slutsteget innebär att direktivet ska bakas in i EU-ländernas nationella lagstiftning. Man brukar säga att det ska införlivas. Förordningar blir direkt giltiga i alla medlemsländer medan direktiv måste införlivas i den nationella lagstiftningen. Hur går det här till då? Myndigheterna i varje EU-land bestämmer hur de ska införliva direktivet i landets lagstiftning. Det ska vanligtvis ske inom 2 år efter det att direktivet har antagits, men den här tidsfristen kan förlängas om det behövs för att övergången till de nya reglerna ska gå smidigare för EU-marknaden och medlemsländerna. För att ett direktiv ska vinna laga kraft måste målen i direktivet uppnås på nationell nivå i EU-länderna. De nationella myndigheterna måste tala om för EU-kommissionen vilka åtgärder de har vidtagit. Om de inte gör det så inleder kommissionen ett överträdelseförfarande. Direktiven anger minimikrav, men det finns inget som hindrar EU-länderna från att ställa högre krav, något som kanske redan finns i deras lagstiftning. Medlemsländerna får alltså ha högre men inte lägre krav än minimikraven i direktivet. Direktiven fastställer alltså gemensamma gränser som harmoniserar reglerna i hela EU. När ett medlemsland inte införlivar ett direktiv i sin lagstiftning kan kommissionen också här inleda ett överträdelseförfarande. Det här kan också hända om ett land införlivar ett direktiv på ett felaktigt sätt. Om problemet inte går att lösa efter den första varning får kommissionen hänvisa ärendet till EU-domstolen. I vissa fall kan kommissionen be domstolen ge medlemslandet böter. Bötesbeloppet ska både vara proportionellt och ha en avskräckande effekt. Det måste alltså vara så högt att medlemslandet börjar följa direktivet. Det ska vara mer fördelaktigt att följa det än att inte göra det. Och så högt att medlemslandet inte bortser från att tillämpa direktivet igen. Storleken på bötesbeloppet varierar beroende på landets betalningsförmåga. Syftet med ett överträdelseförfarande är aldrig att orsaka ekonomiska problem för ett medlemsland utan att se till att medlemsländerna följer EUs lagar i invånarnas intresse i hela EU. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: Podle práva Unie se jakýkoliv předmět nebo látka, které někdo vyhodí, případně hodlá nebo musí vyhodit, považuje za odpad. To je obrovské plýtvání surovinami, časem, místem i energií. Zpracování a odstraňování odpadu navíc může vážně poškozovat životní prostředí. Třeba takové skládky zabírají místo a znečišťují vzduch, vodu a půdu. Spalováním zase unikají škodlivé látky do ovzduší. Proto se Unie snaží svou politikou nakládání s odpady negativní environmentální a zdravotní důsledky plýtvání omezit a využívat zdroje v rámci Evropské unie efektivně. Pojďme se na celou problematiku podívat zblízka. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V dnešní epizodě se dovíte, co dělá Unie proto, aby omezila plýtvání potravinami a objem odpadu obecně a jak lze odpad recyklováním přeměnit v surovinu. Pro začátek je dobré si ujasnit, jaký je rozdíl mezi potravinovými ztrátami, potravinovým odpadem a bioodpadem. Pojmem potravinové ztráty se označují všechny potraviny vyhozené, poškozené nebo ztracené v potravinovém dodavatelském řetězci. To znamená kdykoliv během jejich výroby, sklizně, balení, skladování, přepravy nebo distribuce. Potravinovým odpadem jsou pak potraviny vyhozené maloobchodníky, poskytovateli stravovacích služeb či spotřebiteli. Existuje ho několik druhů. Jedním z nich jsou zemědělské produkty vyřazené z nabídky kvůli své nedokonalosti. Dalším příkladem jsou potraviny, které maloobchodníci nebo spotřebitelé vyhodí těsně před datem spotřeby nebo po něm. A patří sem i nespotřebované jídlo a zbytky z domácností a restaurací. K bioodpadu se pak řadí jak potravinový odpad, tak takzvaný zelený odpad třeba ze zahrady. Když vám například doma uschne kytice květin nebo na zahradě zastřihnete rostliny, zpracovává se takto vzniklý zelený odpad stejně jako odpad potravinový, i když jeho původní účel byl úplně jiný. V roce 2022 činil objem potravinového odpadu v Evropské unii zhruba 132 kg na osobu. Ještě překvapivější je, že celých 54% z něj, celkem 72 kg na obyvatele, pocházelo z domácností. Tváří v tvář takto alarmujícím číslům se Unie rozhodla zavést různá opatření, předpisy a osvětové kampaně, jejichž smyslem je snížit objem vyprodukovaného potravinového odpadu a ten, který přeci jen vznikne, lépe recyklovat. Tak to byla v roce 2018 v rámci balíčku týkajícího se oběhového hospodářství přijata směrnice o odpadech. Spolu s ní byl prosazen požadavek, aby od 1. ledna 2024 probíhal oddělený sběr bioodpadu. Ve všech členských zemích se tak biologicky rozložitelný odpad nyní musí svážet. V červenci 2023 navrhla komise směrnici o odpadech zrevidovat a aktualizovat. V roce 2020 Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo 29. září Mezinárodním dnem informovanosti o potravinových ztrátách a plýtvání. Unijní instituce jeho iniciativu podpořily a připojily se ke globální výzvě něco s tímto problémem dělat. Například v září 2024 Evropská komise spustila kampaň s názvem Zero Waste, More Taste. Volně přeloženo žádný odpad, více chuti. V rámci kampaně vydala knihu receptů sestavených slavnými šéfkuchaři z celé Evropské unie. Kuchařka je k dispozici zdarma a obsahuje 27 receptů, které jsou navržené tak, aby při jejich dodržení nevznikl žádný odpad. Současně jsou ukázkou různorodosti kulinářské tradice v Evropské unii. Jelikož v domácnostech vzniká více než polovina všeho potravinového odpadu celé unie a nejvíce se v nich plýtvá ovocem a zeleninou, věnuje se kuchařka právě jim a tomu, jak tyto potraviny uchovávat a vařit co nejlépe. To je jen několik příkladů toho, co se děje na úrovni celé unie. Co ale dělají její jednotlivé státy? V zemích Evropské unie se problematice potravinového odpadu a bioodpadu věnují projekty financované díky partnerství veřejného a soukromého sektoru. V italském Miláně například našli způsob, jak i v takhle velkém a hustě osídleném městě svážet potravinový odpad z domácností. Se svým 1 370 000 obyvatel se Miláno stalo největším evropským městem, které zvládá svážet potravinový odpad od úplně všech svých obyvatel. Město také pro svoz domovního odpadu zavedlo průhledné pytle na nerecyklovatelný odpad a na plastové obaly. Obsah pytlů tak lze snadno zkontrolovat a pokud je v nich něco, co v nich být nemá, mohou obyvatelé daného domu dostat pokutu. Dalším velmi zajímavým příkladem je daň ze skládkování v Katalánsku. Tamní veřejné orgány v ní získaly nástroj, s jehož pomocí pomohou třídění potravinového odpadu snáze prosazovat. Daň se vztahuje konkrétně na skládkování a spalování právě bioodpadu. Tím chce katalánská autonomní vláda dosáhnout toho, aby bylo levnější bioodpad svážet a zpracovávat, než se jej zbavovat méně ekologickými způsoby. Nejméně 50% zisku z daně musí být použito na zpracování biologického a zbytkového odpadu a zbylá část se vrátí orgánům místní správy ve výši úměrné tomu, jak dobře se jim tříděný sběr potravinového odpadu daří. Ptáte se, proč je vlastně recyklování tak důležité? Předně recyklovaný bioodpad se stává druhotnou surovinou. Rozložený potravinový odpad například představuje přírodní hnojivo pro zahrady a zemědělskou půdu. Navrácením organického odpadu do země se půda obohacuje a rostliny na ní lépe rostou. Některé podniky zase dokáží z potravinového odpadu pomocí anaerobní fermentace vyrábět bioplyn. Jedná se o proces, během kterého se oddělí metan vzniklý při kvašení rostlinného materiálu. Získaný plyn se zpravidla používá k výrobě elektřiny, tepla a paliva. Důvodů, proč se dnešní společnost s potravinovým odpadem nutně musí vypořádat, je ale celá řada. Nejen, že bude k dispozici více jídla k lidské spotřebě a zmírní se negativní dopad produkce a konzumace potravin na životní prostředí, ušetří se také nemalé peníze podnikům i spotřebitelům. Co by spotřebitelé, můžeme plýtvání potravinami přímo ovlivnit. Stačí si všímat, kolik odpadu a jak vytváříme a více přemýšlet, než nějaké jídlo vyhodíme. Tento pořad pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: It's time to vote. Between the 6th and 9th of June this year, millions of EU citizens will help shape the future of the European Union by voting in the European elections. The European Parliament is the only directly elected EU body. And the European elections are one of the biggest democratic events in the world. In this podcast series, we break down everything you need to know about the upcoming European Parliament elections. In this episode, we'll be discussing the voting system for the European elections.
3: Every 5 years, European citizens elect the members of the European Parliament, or MEPs, that will represent them. This year, 720 MEPs will be elected, which is 15 more than the 705 members of the current parliament. Each country elects a different number of MEPs based on the principle of digressive proportionality. This means that countries with larger populations elect a higher number of MEPs, but each MEP from a larger country represents more people than an MEP from a smaller country. The minimum number of MEPs a country can have representing its people is 6, and the maximum is 96. The voting process for the European elections varies slightly between EU countries, but the fundamental principles remain the same. In many EU countries, voters can cast their vote for a political party, individual candidates, or both. European elections use the proportional representation system, which means that the number of seats a party wins in the European Parliament is in direct proportion to the number of votes that party receives. But who can vote? To participate in the European elections, you must be a citizen of an EU member state and meet the voting age requirement in your country. In most EU countries, the voting age is 18, while in Austria, Belgium, Germany and Malta, people can vote from the age of 16, and in Greece, the voting age is set at 17. In addition, EU citizens resident in another EU country have the right to vote either in their home country or in their country of residence, but each person may only use their vote in one place.
2: So how does voting in the European elections work? When you go to vote, you'll see a list of political parties, each with their own pre-selected candidates. You can choose the party you want to vote for by marking your ballot next to their name. It's important to know that when you vote for a party, your vote indirectly contributes to the selection of the individual members of the European Parliament from that party. The parties have pre-selected candidates in the order they'll be elected, based on the number of votes the party receives. However, in some countries, you can either vote for the pre-selected list or give individual votes to candidates on that list. Once voting is closed, the votes are counted and each party's share of the seats in the European Parliament is determined, based on the proportion of votes they received. This ensures that all political parties are represented in proportion to the level of support they received from voters. Your vote will decide which members of the European Parliament will represent you in preparing new laws, and will also influence the selection of the European Commission. These decisions will shape your daily life and the lives of people across the EU. Democracy is not something to take for granted. It's a collective achievement and thus a collective responsibility, and each and every one of us has a role to play in it.
3: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
4: Vähe on inimesi, kes oleksid suutnud olla ühtaegu nii silmapaistvad loovisikud kui ka mõjukad poliitikud, nagu seda oli Melina Mercouri. Tunnustatud näitlejast ja rahvusvahelisest filmitähest sai poliitiline legend pärast Kreeka 1967. Aasta riigipööret. Ta reisis mööda maailma ringi, mõistis võimu haaranud hunta diktatuuri avalikult hukka ja kostis demokraatia eest. Kui režiim langes, sai temast Kreeka pikima karjääriga kultuuriminister. Ta oli ka partei ülekreekaline sotsialistlik liikumine asutaja liige. Mercouri töötas väsimatult selle nimel, et suurendada Euroopas kultuurilist teadlikkust. Tema pärand elab edasi algatustes nagu Euroopa kultuuri pealinn ja ta oma nimelises sihtasutuses. Kuulate sarja Ajalugu ja faktid, kus tutvustame nende meeste ja naiste lugusid, kes kujundasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Nemad on Euroopa ristivanemad. Amalia Maria Mercouri sündis 1920. Aastal Ateenas. Pärast teatrikooli sai temast kiiresti üks Kreeka tunnustatumaid näitlejaid. Lõplik läbimurre saabus 1949. Aastal näidendis Tramm nimega Iha. Varsti pärast seda sai ta ka Marika Kotopuuli nimelise parima naisnäitleja auhinna. Esimene film, milles ta mängis, oli Stella, režissöör Mihalis Kakojannis. Ja see pälvis tähelepanu 1956. Aasta Cannes festivalil. Seal kohtus ta ka Ameerika filmitegija Jules Dassiniga, kellest sai hiljem tema abikaasa ja kaastööline. 1960. Aastal sai ta Cannes parima naisnäitleja auhinna rolli eest filmis Never on Sunday, mis nomineeriti ka 5 Oscarile. 21. aprillil 1967. Aastal oli Mercouri andmas külalisetendust New Yorkis, kui sai teatavaks, et grupp sõjaväelasi oli Kreekas võimu haaranud. Nad kehtestasid sõjaväelise hunta, mida tuntakse ka kolonelide režiimina. Sellest saadik ei jätnud Mercouri kasutamata ühtki võimalust, et huntat lavalt hukka mõista. Ta aina kordas oma hüüdlauset. Demokraatia saab võidu. Kõigi 7 aasta jooksul, mis režiim võimul püsis, levitas ta üle maailma sõnumit, et demokraatia tuleb taastada. Kolonelid võtsid ära talt Kreeka kodakondsuse, see aga andis talle ainult hoogu juurde. Ühel ööl kella 4 paiku helistati mulle ajalehest Daily Mail ja öeldi, nad võtsid sult kodakondsuse ära. Ma olin esimene, kellelt see võeti. Ma poolenisti magasin ja ka osanud ka eriti inglise keelt, kuid vastasin. Ma sündisin kreeklasena. Tema sündis fašistina ja sureb fašistina. Mina sündisin kreeklasena ja suren kreeklasena. Melina Merkurit ähvardati ja prooviti korra isegi tappa, aga see teda ei heidutanud. Ta võitles. Pidas kõnesid ning andis kontserte ja intervjuusid kuni demokraatia taastamiseni 1974. aastal. Siis läks ta tagasi Kreekasse ja osales erakonna ülekreekaline sotsialistlik liikumine asutamisel. Ta valiti parlamenti 1977. aastal. Kui tema partei 1981. aastal valimised võitis, sai Merkurist kultuuriminister. Ta oli sel kohal esimene naine ja seni pikimalt seda ametit pidanud minister Kreeka ajaloos. Ministrina muutis ta kultuurielu põhjalikult. Ta kehtestas Kreeka kodanikele tasuta sissepääsu muuseumidesse, toetas pärandkultuuri osakaalu hariduses ja algatas suuri projekte, nagu Thessalonikis Bütsantsi kultuurimuuseumi rajamine. Ta käivitas ka kampaania Briti muuseumis välja pandud Parthenoni skulptuuride Kreekasse tagasi toomiseks.
5: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
4: Mida tähendab Inglismaale Shakespeare või St. Pauli katedraal? Mida tähendab Indiale Taj Mahal? Mida tähendavad Itaaliale Sixtuse kabelimaalid? Parthenoni skulptuurid on meie rahvuslik uhkus, meie identiteet. Side Kreeka ajaloo hiilge ajaga. Need meistriteosed kehastavad meie arusaama demokraatiast ja vabadusest.
5: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
4: Euroopa Liidu seisukohast oli Melina Merkuri suurim teene Euroopa kultuuripealinnade traditsiooni loomine. Ta veenis liidu kultuuriministreid, et kultuur on EL-i identiteedi keskne osa. Esimene Euroopa kultuuripealin oligi 1985. aastal Ateena. Ta julgustas looma kultuurisuhteid ka Ida-Euroopaga juba enne, kui raudne eesriie langes. 1990. aastate alguses tegutses ta taas näitlejana, samas poliitikast taandumata. Kui tema partei 1993. aastal taas võimule tuli, sai Merkurist uuesti kultuuriminister. Ta jätkas tööd selle nimel, et haridusse rohkem kultuuri lõimida. Melina Merkuri suri New Yorkis 1994. aastal. Tema matustele tuli austust avaldama suur hulk rahvast, kohal oli ka peaminister. Merkuri visioonid elavad edasi tema nimelise sihtasutuse kaudu, mis edendab Kreeka kultuurimaailmas. 2007. aastast alates annab sihtasutus välja ka Melina Merkuri nimelist noorte näitlejate teatri auhinda. Sellega käib rändauhinnana kaasas näitlejanna Lemmik Pross, mille eelmine laureaat järgmisele edasi annab ja nii Merkurit mõtteliselt jätkuvalt laval hoiab. Melina Merkuri jaoks pole asi kunagi olnud tiitlites ega auhindades. Asi oli armastuses. Tema armastuses Kreeka vastu ja selles, kuidas Kreeka teda armastas. Tema sõnad ja vaated inspireerivad paljusid inimesi tänapäevani. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
6: Sveiki! Mani sauc Līga un es esmu starpkultūru un valodu speciāliste Eiropas parlamenta tulkošanas dienestā. Šis ir daudzvalodīgākais parlaments pasaulē. Es un mani kolēģi ikdienas tulkojam visās 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Ko tas nozīmē? Mēs tulkojam ne tikai plaši lietotajās valodās, tādās kā angļu un franču valoda, bet arī īru, maltiešu, latviešu, igauņu, slovēņu un daudzās citās valodās. Cienīt demokrātiju mums nozīmē cienīt valodu daudzveidību. Vai mazās valodas Eiropas Savienībā patiešām var zelt un plaukt? Jā! Tas iespējams lielā mērā pateicoties dažādām savienības iniciatīvām, kur mērķis ir popularizēt vismazāk lietotās oficiālās valodas. Eiropā ir vairāk nekā 200 valodu. Tikai 24 no tām ir Eiropas Savienības oficiālās valodas. Dažas no tām, piemēram vācu, franču un itāļu valodu, plaši lieto visā savienībā un pat ārpus tās. Citas, piemēram, īru un maltiešu valodu, lieto mazāk. Taču arī tās ir oficiālās valodas un ne mazāk nozīmīgas par pārējām. Tā nav nejaušība. Eiropas Savienības izveides pamatā ir vienotība un daudzveidība. Šī ideja ir tik cieši iesakņojusies Savienības ideālos, ka Savienība to ir pieņēmusi par savu devīzi. Šāda redzējuma pamatā ir spēcīga pārliecība. Valodu daudzveidība nav šķērslis, bet gan vērtība. Tā ir jāaizsargā, jāpopularizē un jāgodina. Aplūkosim daudzvalodības juridisko pamatu. Eiropas Savienības apņemšanās veicināt valodu daudzveidību ir nepārprotami pausta divos juridiskajos tekstos. Viens no tiem ir Eiropas Savienības pamattiesību hartas 22. pants. Tajā teikts, Savienība respektē kultūru, reliģiju un valodu daudzveidību. Otrs teksts ir līguma par Eiropas Savienību 3. pants, kurā teikts, ka Savienība respektē savu kultūru un valodu daudzveidību un nodrošina Eiropas kultūras mantojuma aizsardzību un sekmēšanu. Tie nav tukši vārdi. Šie abi panti ir dažādu konkrētu pasākumu juridiskais pamats. Piemēram, Savienība pieņēma padomes ieteikumu papildus dzimtajai valodai veicināt vismaz vēl divu valodu apguvi. Varbūt tas izklausās ambiciozi, taču Savienības iedzīvotāji šo ieceri atbalsta. Saskaņā ar Eirobarometra 2024. Gada aptauju, vairāk nekā 80% Savienības iedzīvotāji uzskata, ka ikvienam būtu jāpārvalda vismaz viena svešvaloda. Aplūkosim tuvāk, kā Savienības apņemšanos cienīt valodu daudzveidību ikdienas īsteno Eiropas parlaments. Šeit visas 24 oficiālās valodas ir vienlīdz nozīmīgas. Jebkurai parlamenta plenārsesiju runai tiek nodrošināts reāllaika mutiskais tulkojums. Ik viens tiesību akts tiek tulkots visās oficiālajās valodās. Proti, ik gadu Eiropas parlamenta tulkošanas dienests iztulko tik daudz dokumentu, ka to grēda būtu Eifeļa torņa augstumā. Ja tu tulko, studē vai tevi vienkārši aizrauj valodas, tevi iepriecinās ziņa, ka vari piekļūt Eiropas interaktīvajai terminoloģijas datubāzei, jeb IATE. Tā ir Savienības oficiālā terminoloģijas datubāze. Tā ir milzīga, ar vairāk nekā 8 miljoniem terminu un 1,2 miljoniem šķirkļu, tā ir lielākā daudzvalodu terminoloģijas datubāze pasaulē. Tajā ir visas 24 Savienības oficiālās valodas un pie tam vēl latīņu valoda. Taču Savienības atbalsts valodām nebeidzas tās iestādēs. Tas stiepjas daudz tālāk – skolās, teātros, bibliotēkās un tiešsaistes telpās, kur valodas atdzīvojas ar izglītības, kultūras un radošuma palīdzību. Vairums cilvēku zina, ka ir tāda studentu apmaiņas programma Erasmus+. Taču ne visiem ir zināms, ka vairāku projektu mērķis ir popularizēt mazāk lietotās valodas. Šajos radošajos un inovatīvajos projektos bieži vien ir iesaistītas skolas, universitātes un kultūras apvienības. Tās sniedz dažādus veidus, kā motivēt iedzīvotāju grupas arī turpmāk lietot un pilnveidot savu valodu. Te divi piemēri no Slovākijas un Īrijas. Trnavas universitātē Slovākijā tika īstenots projekts sadarbībā ar universitātēm Serbijā un Slovenijā. Tā mērķis bija uzlabot slovāku valodas mācīšanu ārvalstīs. Ar šo iniciatīvu tika izstrādātas efektīvas mācīšanas metodes un mācību programmas, jo īpaši reģionos, kur slovāku valoda ir mazākumtautību valoda. Otrs piemērs ir WikiWomen. Projekts, kas pulcēja skolas, valodu organizācijas un Wikipēdijas fondus, kuri pārstāv mazāk lietotās valodas. Pateicoties šai iniciatīvai, studenti Īrijā veica pētījumus par ievērojamām sievietēm, par kurām nav informācijas Wikipēdijā, un sagatavoja jaunus rakstus īru valodā. Tādējādi bija iecerēts stiprināt digitālās prasmes, veicināt dzimumu līdztiesību un palīdzēt atdzīvināt īru valodu. Lai gan tā ir Īrijas pirmā oficiālā valoda un viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, tajā ikdienā runā salīdzinoši maz iedzīvotāji, un tā tiek uzskatīta par apdraudētu. ja gan jau ir dzirdēts par Dāņu filmu Vēl pa mēriņam, par Maltiešu romānu Tēva un dēla vārdā un Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumu. Bet vai zini, kas tiem visiem kopīgs? Visus trīs atbalstīja programma Radošā Eiropa. Tā ir Eiropas Savienības pamatprogramma, kas atbalsta kultūras un radošās nozeres. Programmas budžets 2021. Līdz 2027. Gadam ir vairāk nekā 2 miljārdi eiro. Tā sniedz finansējumu teātrim, kino, publikācijām, festivāliem un dažādām mākslinieciskām iniciatīvām, kuru uzmanības centrā ir valodu un kultūru daudzveidība. Viens no programmas galvenajiem pasākumiem ir atbalsts literāro darbu tulkošanai un izplatīšanai Eiropā. No 2014. Līdz 2020. Gadam ar programmu tika līdzfinansēta vairāk nekā 3500 grāmatu tulkošana un popularizēšana. Tādā veidā stāsti, kas rakstīti mazāk lietotās valodās, sasniedz lasītājus arī citās valstīs. Radošā Eiropa atbalsta arī filmu subtitrēšanu un dublēšanu. Tā tiek nodrošināts, ka kino ir pieejams visās 24 Savienības oficiālajās valodās, tostarp mazāk lietotajās. Šī programma arī finansē starptautiskus sadarbības projektus un festivālus kultūras jomā, sniedzot simtiem rakstnieku, kinorežisoru, tulkotāju un mākslinieku iespēju sasniegt jaunu mērķauditoriju un darboties pāri robežām. Tādējādi Radošā Eiropa stiprina piekļuvi kultūrai un mākslinieciskai izpausmei jebkurā savienības valodā, neatkarīgi no tā, cik iedzīvotāji tajā runā. Vai pārstāv mazākumtautību valodu vai vienkārši vēlies uzzināt vairāk? Tad vari aplūkot, kādas iespējas piedāvā tādas programmas kā Erasmus Plus un Radošā Eiropa. Arī Europarl Radio pieliek roku daudzvalodības uzturēšanā. Visi mūsu raidījumi ir pieejami latviešu valodā un pārējās 23 Savienības oficiālajās valodās. Tas ir vēl viens veids, kā Eiropas parlaments veicina iekļautību, piekļūstamību un vienlīdzīgu līdzdalību. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta daudzvalodīgais tīmekļa radio Europarl Radio.
7: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
9: È mezzanotte.
10: E sei minuti.
11: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
12: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
11: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
12: Lavorerai per me.
11: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
12: Sei fuori.
13: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
16: Di che cosa vi occupate?
15: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
16: Quali sono i vostri contatti?
15: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. E una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
8: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
10: Adesso arrivo, non rompere.
8: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
10: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
8: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
10: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonoanch'io.it.
7: Tre città, una sola voce. 6023. Radio 6023. 6023.